0: Yes, I want to shout the first time I came.
1: But so,
0: here I can start. Okay. Hei, hei, hei. Velkommen til Sri Krishna Forum. Det dere ser bak meg nå, det Arimandiram. Der har jeg bodd nå I 4 måneder. Ja, nå skal vi gå litt videre. Vær så god, følg med.
2: Kjære søster, takk for brev. Jeg har tenkt på deg ofte og har hatt lyst til å skrive til deg. Jeg har det stort sett fint. Hils så mye til Erik og familie. PS. Elefant stort I India. PS. Familiebrevene også til deg.

0: Hei! Her er det godt å være. Det er varmt, kjempebillig, fattigdom, vennlige, utrolig hjelpsomme mennesker. Maten kjempegod. Nå har jeg vært her snart en uke i landsbyen.
1: Ja, nå er vi her foran, her kommer jeg. Veldig spent for å snakke med guruen første gang. Og nå skal vi gå inn til Harimandiram. Her kommer jeg med banken i hjertet, usikker på om han vil akseptere meg. Så, vær så god, følg med.
0: Jeg bor i et hus som ligger for seg selv i en palmeskog. I hagen her masse kokospalmer, mangotrær og jackfruit. Slanger, firfisler, lekende ekorn, ku og kalv. Ravner og mange fargerike fugler, blomster og trær.
1: Nå skal vi få hilse på noen av personene her i huset. Og vi skal ta en liten rask sikt. I'll start with the head of this family. This is the Nambudri head. Altså han som bestemmer over hele klanen, og ikke bare noe av klanen. Så har vi Narayan Nambudri.
2: Asen.
1: Som the master of this house. And his brother. Og så har vi Rama, his son. His younger son. And he's going to sing tonight. We are both going to sing on the family. And so is Sashi. Landu playing. Landu.
0: Jeg bor hos en Brahmin-familie, og de har tatt veldig godt imot meg.
1: This is Lila. Lila is the amma of the house. We have Lila, and she's taking some water from the well. Her kommer vannet. Ok. Dette liksom treningssalen der.
0: Jeg har en flink lærer som har opptrådt over hele verden. Men han har mye å gjøre. Og jeg har en følelse av at det ikke så spennende å lære det mest grunnleggende til en inkompetent vestlending. Jeg håper alt bra, tenker på dere. Og av en eller annen grunn, særlig på Anette.

Nå var det du begynte å bli glad i meg som søster. Du har fortalt at du ble fryktelig sjalu. Du likte ikke at jeg var blitt en del av familien. Dette varte til du ble 4 år, og jeg var 2. Den sommeren var du på besøk alene hos bestemor og farfar på Sunndalsøra. En natt drømte du at jeg døde. Da du våknet, var du redd og skjønte hva jeg betydde for deg. Du kunne kjenne en sterk lykke, følelsen over at jeg var til. Noen uker senere hentet vi deg på flyplassen. Du løp forbi mamma og pappa og rett bort til meg. Du klemte lenge og inderlig. Og siden har vi alltid vært nære.

0: Come here, we come to film the cow. Kuen må vi ha med, vet du. This is Lakshmi. She is giving milk to the family. En husku, det veldig vanlig å ha i India. Thank you very much.
1: Hei igjen. Jeg har begynt å lære meg hindi. Uttalen enkel. Ordene litt vanskelige. Jeg på en Kathakali-forestilling cirka hver tredje eller fjerde dag. En forestilling varer 10-15 timer. De har gitt meg et nytt navn på sanskrit. Hamsa. Dette en av Kathakali-dansens karakterer. Den gyllene svane. Ved hjelp av et hjul snur den utfordringer på hodet. Slik blir svanen fri og kvitter seg med alle plager og bekymringer.
2: Hei, Hans Christian. Her i Umeå snør det som om vinteren aldri skal ta slutt. Jeg skal hilse så mye fra Erik. Han bare verdens fineste kjæreste. Jeg tenker på deg og savner deg. En stor, varm klem fra lillesøster.
1: Nå har jeg vært i India i 1,5 måned, og her blir det stadig varmere. Nå det 37 grader i skyggen, men det går overraskende bra. Kanskje fordi jeg hver dag har ganske hard teatertrening og får svettet ut. Kan du sende meg et foto av deg og Erik? Indierne så nysgjerrige på familie.
2: Godt å høre at du har det bra, og at det går enda bedre med teatertreningen.
1: Jeg har det bra her, men noen kulturkollisjoner blir det. Spiser alene mens hele familien ser på, for familien kan ikke spise før gjesten ferdig. Man drikker med venstre hånd, men glasset må ikke berøre munnen. Jeg søler litt. Det flott å oppdage at verden mer enn vestens kultur. Her får du en forsinket bursdagspresang. I hope you will like it.
2: Tusen takk for den utrolig fine bursdagsgaven. Kjolen var super.
1: I det dette skrives, det 10 dager igjen til premieren på stykket. Jeg skal spille en sterk konge, Bhima. På det sittende bildet med strake armer har jeg akkurat drept min motstander og skal drikke hans blod. Vel, ha det så bra.
2: Intensiteten din, Hans Christian, den fantes i alt du gjorde. Vi var begge glade i å kle oss ut. Vi sang og gjøglet. Mest du. Jeg diltet etter. Du elsket å høre på musikk. Du spilte LP-plater og kassetter så mye du kunne hjemme. Jeg hørte mest på barnesang. Du hørte på platene til mamma og pappa. Erik Bye, Jahn Teigen, Bill Crosby, Elvis, Beatles. Og du lærte deg rask sanger utenatt. Mamma spilte også mye klassisk musikk og opera for oss. Og du pleide å klimpre på piano til musikken. Første gang du sto på scenen, var du skuespiller og sanger i en barneopera. Og du var skikkelig stolt.

0: Det ble veldig hektisk den siste tiden i Kerala. Kostyme jeg hadde bestilt ble levert for sent. Jeg fikk bare én dag prøvetid. Så kom arrangementsdagen, stappfullt med mennesker.
1: Hvis du skjønner at jeg er stresset, så er det fordi at jeg har dårlig tid. Det er snart program, og det er mye som må gjøres.
2: Dette er et green room. This is a green room. And this is where the preservation of Kathakali is. Så, da fortsetter vi. Takk skal du ha.
3: This is the institution today. This man has 5 years education. This is a very specific art to lay the shooting, or what you can call like it's a white bed.

0: Høsten 1988 begynner du på Romerike folkehøgskole. Du lærer deg teater, og du våger å begynne å synge. Jeg reiser til Paris, jobber som au-pair og lærer meg fransk. I juleferien drar jeg hjem for å se deg. Du spiller mye gitar og synger Tom Waits-sanger. Tilbake på Romerike får du hovedrollen som Dr. Stockmann i En folkefiende av Ibsen.
1: Det er da jeg forstår at jeg hører til på en scene. Jeg søker på Statens teaterhøgskole. Jobber intenst med tekstene til opptaksprøven. Og så kommer jeg ikke videre til andre prøve.

0: Jeg husker hvor skuffet du er. Men du velger å utdanne deg videre. Du blir inspirert til å begynne med fysisk teater. Og du fortsetter å søke teaterhøyskolen de neste 6 årene.
1: Jeg mener at med teater er det viktigere å gjøre noe enn bare å la det bli tanker og ord. Man kan ikke tenke seg til å bli en god skuespiller, like lite som man kan tenke seg til å bli en god elsker.
0: Du møter Gry, og du blir stormforelsket.

0: Dere er lykkelige nygifte, og forelsket drar dere på bryllupsreise til Amsterdam. Men etter hvert tar pengene slutt, og dere har ingen returbillett. For å få tjent opp penger til at Gry kan reise hjem, jobber du som gatesanger. Så forflytter du deg til Rotterdam, og spiller helt til å ha samlet nok penger til egen flybillett.
1: Kjære Anette, i dag kom jeg til Srinagar. Det annerledes enn hva jeg hadde forventet. Våpen og piggtråd. Soldater overalt. I denne byen bor jeg i husbåt, med ender, gjess og vannliljer. Eid av en mann som heter Mr. Mir. Han forklarer at uroen skyldes kampen om et fritt Kashmir. India og Pakistan mener begge å ha rett på området, og kjemper på hver sin side. Mens de som bor her, ønsker sitt eget selvstyre. De virker redde her. Men da jeg oppsøkte to statlige turistbyråer, forsikret de meg om at som turist er det trygt å gå i fjellene. Mr. Mir sier jeg bør ta med meg en guide eller to. Men jeg vil helst oppleve fjellene alene. Så nå, Anette, nå er jeg klar for fjelleventyr. Så har jeg kommet til første stopp i fjellene. Her i Pahalgam er det roligere. Ingen soldater. Jeg skal følge en velkjent pilgrimsrute for tusenvis av hinduer til Amarnath-grotten. Det sies at det var her Shiva avdekket hemmeligheten om liv og udødelighet.

0: Jeg har slått opp teltet mitt i en landsby som heter Sargibal. Nå nærmer jeg meg Amarnath-grotten, men blir nok her et par dager. Jeg står opp ved soloppgang og går turer opp i fjellene. Jeg får bruk for hindien jeg har lært. Vi kan snakke litt sammen. På kveldene underholder jeg landsbyboerne rundt bålet. Jeg danser katakali og spiller fra stykket jeg fremførte i Kerala. Jeg forteller også norske folkeeventyr. Barna her elsker å høre om troll og tusser. Kjære bestemor, så sendes det kort for siste gang. Jeg håper du får dette før jeg kommer hjem. Kjære bestefar, hver dag er som en sommerdag i Nord-Norge, pluss, pluss, pluss. Jeg har stor glede av utstyret jeg fikk av deg. Du må passe på deg selv og gi mormor en klem fra meg. Kjære mor og Jon, her er det veldig vakkert og storslagent, med fantastiske fjell og folk. Kjære far, en siste liten hilsen fra Indien. Vi ses snart. 1001 glemmer. Hans Christian. PS. Jeg kommer hjem 31. juli med SK-510 fra London cirka klokken 8. Jeg gleder meg veldig til å se dere.
1: Det er en lys sommerkveld i juli i 1995. Ute på en balkong sitter jeg. Et siste øyeblikk. Før alt blir noe annet. Det ringer inn i leiligheten. Jeg hører Erik svare. Han roper meg og sier, «Det er faren din!» Pappas stemme er annerledes. Han sier, «Jeg har blitt oppringt av UD. Det har skjedd noe med Hans Christian. Han har blitt kidnappet i fjellene i Kashmir av en guerillagruppe.» Og jeg sier, «Kidnappet? Hans Christian?» Gruppen krever at India må frigjøre 21 muslimske fanger. Hvis ikke, vil gislene bli drept.

0: politi melder at en norsk turist er savnet i Kashmir.
1: Politiet frykter at nordmannen er bortført av en geriljagruppe som nylig har bortført
0: utlendinger i Kashmir. Utenriksdepartementet advarer nordmenn mot å reise til Kashmir.
2: Vakre Kashmirfjella er åstaden for et fangedrama Norge, England, USA og Tyskland ufrivillig er innblandet i. Hans Christian Osterøf har vært i India siden februar for å lære teater. 27-åringen ble tatt til fange da han var på vei til ei fjellhåle som er mål for hindupilgrimer. Den islamske Al-Faran-geriljaen truger med å drepe utlendingene dersom 21 muslimske fanger ikke blir sette fri innan lørdag 15. juli.

Mens timene nærmer seg fristen, er jeg sammen med pappa i Oslo. Jeg snakker med mamma og Jon på telefon. Vil India gi etter for kravene innen fristen? Kan terroristene virkelig gjøre alvor av trusselen om å drepe deg? Du, min følsomme storebror, som har hjertet fullt av kjærlighet. Tenk at du ble utsatt for dette. Tiden mellom før og etter midnatt blir tiden hvor alt står på spill. Tiden mellom liv og død.

0: Jeg sovner på morgenkvisten, og når jeg våkner er det første jeg tenker på. Er du fortsatt i live?
1: A new photograph of the five men shows them high in the Himalayan snows. They are being threatened, but the threat recedes as the deadline is extended and the militants play for time.
2: Assisterende pressetalsmann I Utenriksdepartementet sier at situasjonen nå usikker.
3: Vi mottok tidligere I dag en erklæring fra gisseltagerne som sier at de ikke vil forlenge tidsfristen. Vi bekymret over situasjonen.
0: Senere har vi lest vitnesbyrd fra landsbyen du var I, om hva som skjedde med deg da du ble tatt. Du har slått leir I utkanten av landsbyen, og ingen får varslet deg før du blir oppdaget av soldatene, og de går til angrep. Øynevitner skal sette deg kjempe imot med kniv, og at du til og med klarer å flykte.
4: Ja, jeg kjemper som en galning. Nekter å gi meg. Klarer å komme meg unna og gjemme meg bak en hytte.
0: Alt dette pågår I over en time. Men de 16 mot deg alene. Og plutselig kommer to menn bakfra og slår deg ned.

Med hendene bundet på ryggen blir jeg slept oppover fjellet. Vi går og går, fra morgen til kveld, gjennom øde, karrige landskap. Vi klatrer over isbreer. To av oss har blitt høydesyke, og en snøblind. Vi har alle problemer med magen. Men vi føres videre, og stopper bare opp når de skal be. Utslitt segner vi om på kveldene med store blemmer på føttene, i trange hytter av jord og blikktak, fylt opp av bevæpnede soldater. Og så fortsetter vi.

0: My name is Hans Christian Oslo, and I come from Norway. I was caught 1 week ago at the Amarnath Trail, and since then I've been walking through many mountains and high passes.
1: Vi får beskjed fra UD om at Al-Faran har sendt et lydopptak. Så godt det å høre stemmen din. Du i livet. Vi får nytt håp om at du snart blir løslatt. Så mens lydopptakene når resten av verden, pappa og jeg på vei til India. Mamma blir foreløpig igjen i Norge.
2: Det har vært tøffe dager for Hans Christians mor hjemme i Trondheim. Å vente på nytt fra India tar på.
3: Fristen gikk ut, ingenting skjedde. Dagen gikk ut, ingenting skjedde. Hva nå? Hva skjer nå? Det var helt forferdelig. Disse bildene er jo veldig gode å ha, da, for det er jo liksom tatt i den situasjonen han er nå. Men jeg vet at han takler dette her. Det gjør han.
4: The latest photograph received from the militants shows them and the hostages in a relaxed posture. But in the tape received by the BBC, the five men say they're tired after walking for many days and nights in the mountains.
5: The kidnappers have issued a statement refusing to extend

0: their deadline and say the hostages could now be killed at any time.
1: Tack för vissheten om att du lever. Prøver å tenke på at du alltid klarer deg. Etter å ha nektet tjenesteplikten i årevis, søker du deg plutselig av egen fri vilje til militæret. Du forteller meg at du fortsatt pasifist, men du trenger mer disiplin i livet. Du velger den tøffeste tjenesten du tror du kan klare.
2: Jeg har levd i opptil en uke, nesten uten mat, med tunge anstrengelser i snøstorm. Og jeg har lært å sette umåtelig pris på hva jeg har i det sivile liv. Systemet er svært skremmende, og det ikke-voldelige i meg er virkelig blitt bevisstgjort. Måtte jeg aldri glemme det.
1: Det er mens du er i militæret at det skjer et hardt og brutalt brudd med Gry. En kveld du er ute på en permisjon, blir du full og du er utro. Du ønsker ikke å skjule denne handlingen, så du forteller henne alt. Dere er begge ulykkelige over bruddet. Etter 10 måneder hopper du av militæret, går inn i en dyp søken etter Gud, utforskning av fredsarbeid og antroposofi. Du blir mye mer ydmyk og uttrykker større kjærlighet til menneskene rundt deg. Du nekter å spise noe levende liv og bli veganer. Du er ett menneske før, og så et annet etter bruddet med Gry.

0: Sammen med Norges ambassadør her i India venter de i åndeløs spenning på nytt om sønnen og broren Hans Christian Ostrø.
1: Etter noen dager ble vi enige om å stille opp på intervju.
2: Far og søster er nedover, mens mor og den øvrige familien er i Norge.
3: Og som du sier, så bor vi her på ambassaden, og vi er i en foreløpig litt sånn situasjon til, så vi har det ganske bra. Og vi har blitt veldig godt mottatt her nede. Og veldig fin kontakt.